O priateľov, o priateľov, to sme synom, nebo ženom, to sme synom, nebo ženom. To chcem byť na teren, za deň. O priateľov, to sme synom, no, to sme synom, nebo ženom. To chcem byť na teren.